Onye isi ala Bola Tinubu ahọpụtala Shegu Aina dịka onye rejistrọ ọhụrụ nke otu na-ahụ maka inweta ohere agụmakwụkwọ nakwa ule ya bụ JAMB. Onye nke kwuru na ọ na-anọchi anya ọka nkuzi Ishaq Oluyode, onye kwuru na ugboro abụọ nke ọ na-anọ na n'oche ahụ bụ nke gakụrụ ọnụ n'ọnwa Julaị afọ 2021. Ọnwa Julaị abalị 31 nke afọ 2026, Aina onye kwuru na ọ ga-agba afọ 40 n'ọnwa Julaị bụ onye nke otu ozi nke si n'aka onye enyemaka mgbasa ozi nke Tinubu bụ

ebe onye isi ala ekwuola na ọ bụghị eziokwu bụ otu akụkọ nke na-efegharị ugbu a, nke na-ekwu na onye isi ala bụla Tinubu na-eme atụmatụ imezigharị akwụkwọ iwu, bụkwanụ nke a chọrọ iji hụ na ọ ga-agụgharịzi aha Naịjirịa ka ọ bụrụzie nke a ga-ama dịka

egwu ndọrọndọrọ ọchịchị na-ebo ndị niile bụ ndị ngwuru na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị na-enweghị aha ebubo na ha bụ ndị nke na-achọ ịhụ na a ga-enwe ka a ghara na a ga-enwe ahụ erughị ala nke a ga-eji were kwụsasị obodo a tupu a na-enwe ntuliaka nke ezumezu afọ ọzọ. Dịka ọ na-anụ ga mere ka a mata na ya bụ akụkọ bụ nke e kwuru na o sitere n'ebe

dịka ndị na-akpa nkata nke ịkụsasị nkwado nke ozi ụgha nwere ike bụ nke ga-esikwa ike dịka ịchụ nta nke nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị na gị malite n'ihi na ntuliaka nke afọ ọzọ bụ nke nwere ike ịmalite n'ọnwa Jenụwarị.

azụọ n'akụkọ egwuregwu onye nkuzi kochi nke otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles Eric Chele ekpughepụla ndị ọ ga-akpọ were gaa Iko Unity Cup dịka a na-ahụtakwa o na-enwekwara ịma aka enyi na enyi nke ga-ehi odo n'etiti Nigeria na Poland tinyekwara Portugal. Eric Chele họpụtara onye kaptịn nke otu ahụ bụ Winifred Ndidi, họrọkwa oche goolu Francis Uzoho nakwa ndị mgbachitere Bruno Onyemachi nakwa Igo Gbu, ebe ndị na-agba n'ihu ihu bụ Moses Simon, Akọ Adams nakwa Terem Murphy, tinyekwara mmadụ iri abụọ ndị ọzọ bụkwanụ ndị ọgba bọọlụ bụ ndị nke ọ sị na ọ ga-akpọ aga ya bụ Iko Unity Cup. Ekwukwara na nke a bụkwa n'ihe metụtara nke mbụ na mbụ a na-akpọkwa oche goolu Ato Okonkwo nakwa ndị nke na-agba mgbachite Emmanuel Fernandez, tinyekwara ndị nke na-agba n'etiti bụ Rafael Onyedikachi, Tochukwu Nnamdi nakwa Ebenezer Akinsamiro nakwa onye nke na-agba n'ihu ihu bụ Rafiu Durochimi, ndị nke onye kwuru na ọ ga-esonyere otu a n'ụkwụ bọọlụ nke mbụ ya. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pịachie m ya ọ ga-amasị m ka m chịzaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Onyeisi ala Bola Tinubu ahọpụtala Shegu Aina dịka onye rejistrọ ọhụrụ nke otu bọọdụ JAMB. Asụ na-adọkwa aka na ntị o n'ọchịchị etiti kwesịkwara ịmụ ndị nke ga-eleba anya o n'ihe aha ha na-ekwu bụ ile ụfọdụ ihe mụmụ ndị nke ha chere na ọ dịghị mkpa na ụlọ akwụkwọ mahadum kachapụ ya na-akọwa na nke ahụ ekwesịghị ekwesị. N'ikpeazụ o emere m ka ịmata na otu pati APC o agbachisirela ntuliaka mkpuke ndị nke ha mere na steeti Abia dịka mascot ụzọ Kalu jiri aka ya wepụ onwe ya o na ọsọ nke ịzọ ọkwa nke gọvanọ na ntuliaka mkpuke nke otu pati ahụ. Ekele m Deborah Odibao maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o rue m aka, ebe onye tụgharịrị ma tapere gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa ezinne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ị nọ ebe ahụ na-ege ntị, matakwa n'oge Igbo ezu onyenye mba na nchefu 4.3 FM na Alaba akpụdebele nso dịka mụ onwe m na-amalitekwala ya. Na ị ga-abịa ka anyị nwee ike n'ọrịa taa bụ Friday ngwụcha izu. Ama m na mụ na gị ga-anọ nke ọma mana anabata gị na-asị gị nnọọ onye m ehihie ọma.

ineche na oga dị mma echi ya na akawanye njọ ya mere ihe nchọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu abụọ na akwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnyere ha vootu maka ọ bụrụ na anyị tinye ha vootu ha anaghị ha aka azụ ha ga-alụrụ anyị ọrụ ha agaghị anaghị aka azụ ọ bụkwa na ha emeghị ihe anyị kwuru anyị nwee ọnụ anyị ji agwa ha okwu mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu ha banye n'ọchịchị ha na-achị anyị aka azụ aka azụ nwee onye ga-enwezi boldness iji agwa ha okwu iji asị ya di anyị ihe anyị na-ama bụ ihe anyị naghị kpata anyị eyie n'aka azụ onye ọbụla bụzi ọkpụkpụ n'ọnụ nwee onye ga-ekwu nzi okwu maka na asị na aka azụ na-eme onye mara ihe ka o kwuo isi ya mere onye ị na-ara nwee onye ga-enwezi the boldness iji agwa ha okwu iji asị ya di anyị ihe anyị na-ama bụ ihe anyị naghị kpata maka na anyị eyie n'aka azụ onye ọbụla bụzi

0: adịma ọ na nkịta ihe ndụ kụziri m wụ na-enweghị ihe ọbụla nke zoro ezo n'okpuru anyanwụ na-agaghị emechapụta ihe nwughị agwa ojuo nke mmadụ nọ na-akpa na-eche na ya na ha alala ya na ala na ya na ala otu ụbọchị ya ọ ga-emecha ya eme gịnị o ya pụta ihe mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na inwe ndidi ghara ịbụ onye nke ga-agba ọsọ ga-ebi ahụ na dedu otu a ka ihe a na otu a ka o siri dị n'oge ahụ kwa otu ahụ ya bụ onye arụrụala na-agbapụ ya afọ otu ahụ ka ihe ọjọọ niile ọ na-eme ma ndị niile ọkpụrụla ahụ ọjọọ ma ndị niile mgbe ahụ ka onye ọbụla ga-asị anya mmadụ na otu a ka ihe a siri dịrị anya mmadụ na otu a ka ihe a siri dịrị ama mmiri na ọtụtụ ihe mụtara n'izu a na enweghị ihe ọbụla nke zoro ezo n'okpuru anyanwụ a na-agaghị emecha mee gịnị pụta ihe mgbe ụfọdụ ọ naanị oge ka ọ chọrọ inwekwara ndidi nke iji nwee ike jikọta onwe gị ghara imebi ya ma nwụrụ otu ị ga-esi kpagba ya bụrụ na imebiela ihe ahụ hapụ nnọọ chi na-abọ na-eji na-abọ na-eji na-abọ oge ejiri aka ya were dozie ụfọdụ ihe ọ bụ ihe mmụtara na izu a amam ihe ego onwe gị mụtara na izu a akara ekwentị kwa bụkwa 0848 1 6 2 3 4 5 maọbụ nwanne ya bụ 0848 7 6 2 5 3 kedu ihe ndụ kụziri gị n'izu a e kwara ike iji nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo, o nweghị dede mehie mere a na-agwa gị
1: ya ga-azị ara nwaanyị mara oyoyo ndụ kụziri m ọtụtụ ihe ọ dị ya mgbaka ndị mmadụ siwe ọ bụrụla mbụ udo mmadụ nlaikiri echichi ndị waa dị kpọchi aga m elaiki inwe taịtụ otu taịtụ naanị taịtụ ahụ si la nze echiri nwata adịghị ibe ya mma ọ bụ ihe ndụ nkụziri na mze echiri nwata adịghị ibe ya mma
0: otu a o otu a o ya gaziere gị dede m ị hụrụ ihe a dede m ehihie mere kwukwara so n'ahịa ahụ m gwara gị m mụtara n'izu a na-enweghị ihe ọbụla ezuru ezu maka na ọdịdị maọbụ ebe ndụ dowere mmadụ adịghị ibe ya mma mata amata ma onye kpọrọ enyi gị onye agabịa na ọ nọkwa na-eri Judas onye rara anyị ọ nakwa eri o sikwe n'akụkụ gị ọ na-ezere mmiri o mana ị hụrụ ọnọdụ ahụ ị nọ na-ewetatụ na-enye ya adịghị ọhụ ihe ga-egbu gị oge nye gị ya ok mara mara alo nke ahụ akụpụla abịkọ bụrụ na ọ bụghị gị kpọtaghachi m mana ọgwụkwa na mmadụ abụghị Chukwu amụkana ka ị na-anọ na-achọ ilu onye tara abụọ gị n'obi na-achọ ịta na-abụkpọ ya anya Chineke na-asịkwa na ihe ndị ahụ ị na-eche agaghị agara gị ama mmiri na-agwụta.

Alo, onye nọ ebe ahụ? Adị mma nke ahụ dịka ọkọpụla, biko bụrụ na ọ bụghị gị kpọtaghachi m nụọ. Adị mma ka anyị zụrụtụkwa obere ahịa ugbu ọ bụrụ na anyị lọtaghachi, anyị ga-agakwa n'ihu nọsike, anyị na-abịa.